heure ni soxlawu len dom yeen comme sen ay morom yo suma xey nga ni xujju jox ma sa dokk bi lamul téré jur dom yom comme tu es incapable trouver une bonne femme bu la meuna jura man soxna ay sa dina dem outil la jabar